0: بيعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم من جديد أعزائي، نعود ونتابع. بعد أن كنا مع عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير أحمد روشي، نحن إلى موضوع آخر. يعني أعتقد أنه يعني كل أسبوع نتحدث عن هذا الموضوع، قضية الاعتداءات على نهاجي على سائقي سيارات أو حافلات الباص عمليا، ويبدو هناك ارتفاع بنسبة 12% خاصة اللي كان بالشهر الماضي. رئيس نقابة سائقي المواصلات العامة إسرائيل جانون ينضم إلي الآن. إسرائيل شالوم، بوكر توف.
3: بوكر توف.
2: أتبدأ ما أسلخ لي شاني أمير زوت، نمأس لنا كبار كان براديو من يدبر على نصي هذا كمعت شبوع أخري شبوع.
3: אפילו יום אחרי יום, לא שבוע.
2: בלשון המעטה אמרתי שבוע אחרי שבוע, כדרי יש עוד דברים שאנחנו לא מגיעים אלינו. נכון, צודק.
3: המצב קשה מאוד בתחבורה הציבורית, הנושא הזה של האלימות, והמדינה צריכה לקבל פה החלטה, או שהעסק הזה מתפרק לנו מול העיניים, כל הנושא של התחבורה הציבורית, או שמצליחה לעשות פעולות, ויכולה לעשות פעולות, בשביל לשמור על הדבר הזה שזה חשוב לכל אזרח במדינה.
2: זה מזכיר לי מה שקורה גם בגדה המערבית נגד פלסטינים שם. זה אותו דבר כמעט.
3: זה פחות התחום שלי, אבל אני יודע שבתחבורה ציבורית...
2: לא, למה אמרתי זאת? כי אמרת הממשל, המשטרה לא עושה די כדי לגדוע את התופעה הזאת.
3: תראה, בתחבורה ציבורית הקימו יחידת הבטחה. היחידת הבטחה עובדת איפה שהיא עובדת, אנחנו רואים, לא רואים ירידה באלימות,
2: אלא?
3: אבל אנחנו רואים פחות חיכוך בין הנהגים לפורי החוק, לאנשים האלימים. כי היחידה מגיעה מהר ויודעת לעשות את ההפרדה, וזה גם נותן את זה.
2: מה מאפיין אותם של פורי החוק האלה לפי דעתך?
3: הרוב זה נוער, וזה אנשים שרואים את האוטובוס כסמל שלטון, שקל לפגיעה, חשוף. הוא מזהה נהגים, בעיקר הרוב זה נהגים צעירים, והם יודעים שככה הם עושים בלגן. היום זה קיץ, חופשת קיץ.
2: לצערי, ברחת מלהזכיר את הסיבה הראשית. נהגים, צעירים, אוטובוס, סמל לשלטון. תגיד לי, מתי לאחרונה הותקף נהג יהודי?
3: לא, תוקפים נהגים יהודים גם, תוקפים נהגים יהודים. צריך לציין שרוב הנהגים הצעירים בתחבורה הציבורית הם נהגים מהמגזר הערבי, ולכן אפשר לראות הרבה אלימות נגד נהגים ערבים, אבל אני רואה גם נהגים יהודים, גם נהגים שנפצעים קשה, ובסוף אנחנו צריכים לטפל בנושא של התחבורה הציבורית, פוגעים בנהג בגלל שהוא נוסע בתחבורה הציבורית. אני לא חושב שהבני נוער באים ומחפשים עכשיו איזשהו מישהו מהמגזר הערבי בשביל לפגוע בו. זה לא הדברים שאנחנו רואים. אנחנו רואים שזה לפעמים מלעיט את היצרים ואת הרוחות של הילדים, אבל בסוף צריך לטפל בזה. המדינה צריכה לבוא ולקצות משאבים לזה, צריכה להניש. נגיד לך יותר מזה, החברות צריכות לתבוע אזרחית. כי מי שבא ותוקף נהג אוטובוס, אפילו אם הוא לא מגיע לאלימות פיזית, מספיק שהוא חוסם את האוטובוס, הוא עושה נזק עצום. הוא מפריע לכל ההתנהלות של הסדר הציבורי.
2: טוב, מה עושים?
3: החברות צריכות להגיש תביעה נגד ההורים של הילדים.
2: ולמה לא עושים זאת?
3: לא, זה אחד הטענות שלנו. אנחנו רוצים להגן על הנהגים, אבל אנחנו לא משטרה ולא בית משפט. ואנחנו כבר חסרי עונים. זה כמו שאתה אומר, שבוע אחר שבוע, יום אחר יום. כל יום אנחנו שומעים אירועים כאלה. זה לא יאומן, וזה אפילו לאף אחד לא אכפת.
2: הנתונים מראים על עלייה רק בחודש האחרון ב-12% באלימות נגד נהגים. תגיד לי, כמה אנשים נעצרו עד עכשיו? כמה אנשים נשפטו?
3: כלום. הם בודדים, ותמיד אנחנו גם לא מקבלים את המידע, כי מדובר בקטינים, אז יש חיסיון וקציני נוער, ואף אחד לא מודע דרך.

0: אגב, שדיברתי עם בעלי חברות, למה אתם לא טובים, אחד הטענות שהם לא מקבלים את הפרטים. שהם לא מקבלים את הפרטים בגלל שמדובר בקטינים. אבל מישהו פה צריך להתעורר, כי אנחנו רואים גם שזה עולה מדרגה כל פעם, ואנחנו נכנסים גם לתקופה עכשיו שהיא גם תקופת בחירות, וזה לא פשוט, והמתח יעלה, והסתות ודברים כאלה, ואנחנו צריכים לשמור על הנהגים שלנו, צריכים לשמור על התחבורה הציבורית, אנשים קמים מוקדם בבוקר, 20,000 נהגים, קמים ב-4 לפנות בוקר, יוצאים לעבודה, לתת שירות, אני אומר לך, שירות של אלופים, כל נהג, עולם ומלואו, יקר לנו מאוד, עושה עבודת קודש, וחשובה, ושומר על הבטיחות, וצריכים לשמור עליהם, צריכים לשמור על הנהגים האלה, והמדינה צריכה לבוא ולתת פה את הדין ולתת פה את הדעת.
1: מרוב המקרים, מרוב התקיפות, מרוב המקרים, יש דעה כבר רווחת שזה כאילו יזום וזה זה מתוכנן, זה לא ככה לפתע פתאום.
0: זה לא יזום, כי גם היחידת הבטחה מורכבת מאנשים שבאו מהמשטרה וחירים, ויודעים לזהות את הדברים, אנחנו גם מנסים תמיד לחפש, אז יש ערים שיותר, זה יותר הולך תחושות קיץ, קווי לילה, זה יכול להיות גם במקומות שאנחנו יודעים, כמו שיש את המגזר החרדי והמגזר הערבי, המפגשים ביניהם, וזה יכול להיות גם בערים חילוניות לגמרי, כמו נתניה וכמו אשדוד, וכמו בחיפה, וזה קורה בכל מקום כמעט, וזה תופעה. זו תופעה שאנחנו צריכים להוקע אותה. שאנשים רואים את זה וגם לא עושים להם כלום.
1: הוקעה, זה לא מספיק, שביתות לא מספיק, מה אפשר לעשות? אתה יושב ראש האיגוד, מה אפשר לעשות?
0: כן, אז זהו, אנחנו מנצלים כל במה להגיד, תגדילו את התקציב של היחידת הבטחה. אם יהיה יחידת הבטחה בכל עיר, תגדילו את מצבת כוח האדם שלהם. תראו, אנחנו מדברים היום על יחידת הבטחה. הייתי ככה לפני שנה מדבר איתך למשטרה. זאת אומרת, איפה המשטרה? אבל כבר אנחנו מבינים שהמשטרה לא מגיעה. אז עכשיו יש יחידת הבטחה, אז אנחנו צריכים עכשיו לדאוג שמכפילים או משלשים את הכוח של יחידת הבטחה, שבכל עיר יהיו הרבה מאבטחים, אין ברירה, זה חלק צריך לעשות מהתקציב של התחבורה הציבורית. אם אנחנו לא נשמור על הנהגים שלנו, בסוף לא יהיו נהגים שיעבדו בתחבורה הציבורית, ומדינת ישראל בלי תחבורה ציבורית, זאת מדינה של פקקים. של פרקים, של זיהום אוויר, של גודש תנועה. אנחנו לא רוצים ככה, אנחנו רוצים שיהיה לנו תחבורה ציבורית טובה, אנחנו רוצים שאנשים יתפרנסו בכבוד. עוד פעם, זו עבודה מאוד איכותית, מאוד מקצועית, לא כל אחד יכול להיות נהג של תחבורה ציבורית. צריכים המון המון סבלנות, וכל מקרה כזה שאנחנו רואים, אז אנחנו יודעים שאנחנו מעבדים עוד נהג טוב, וזה גם משפיע על הסביבה, וזה לא מוביל אותנו לשום מקום טוב. אז אנחנו עוד פעם, אני קורא פה להגדיל את יחידת ההבטחה, החברות, להתחיל לעשות תביעות אזרחיות נגד מי שפוגע, נגד מי שחוסם, בטח באלימות וגם אם לא באלימות. זאת אומרת, להתחיל אפילו מחסימה של התחבורה הציבורית.
1: כן.
0: כל הדברים האלה, ואז נוכל להתחיל לראות את האור בקצה המנהרה. וכן, המצב קשה בסך הכל. אני נאלץ להיות פחות אופטימי.
1: מותר וניתן לשים מצלמות גם בתוך האוטובוס? יש את המצלמה או שאין?
0: יש מצלמות בתוך האוטובוס, ושקורה מקרה אלימות, המשטרה לוקחת את המצלמות.
1: וואו.
0: היא יודעת לזהות את האנשים, היא יודעת לזהות, אני לא מאמין לזה שהם אומרים
1: שזה אותו. טוב, אחרי הזיהוי, מה קורה?
0: זהו, פה נגמר, כי ברוב המקרים, למעט מקרים של משתמשי דרך, של רכב שרב עם נהג או משהו כזה שזה קורה גם, אבל רוב המקרים מדובר בקטינים. וגם שהמשטרה מזהה אותם, זהו, כאן נעלמות העקבות שלנו. זאת אומרת, כאן אנחנו כבר לא מעורבים. בגלל כל הנושא של החיסיון של הנוער. זאת אומרת, גם החברה לא מקבלת פרטים בשביל לתבוע את ההורים, וגם אנחנו מקבלים שום מידע בשביל לדבר על זה, או לדעת את האפיון.
1: אתה יודע מה, ישראל, אתה מדבר ואני חושב, אתה אומר שיש מצלמות, והמשטרה יכולה לזהות, ואלה קצנים, נראה לי, אתה יודע מה, צר לי לומר שזה כאילו המשחק מכור מראש. לצערי?
0: כן, זה לא, אני לא יודע אם זה משחק מכור, זה יותר אדישות. זאת אומרת, יש מציאות.
1: מה זה אדישות? מה זה אדישות?
0: אדישות של המערכת.
1: עזוב, ישראל, אם אני ערבי הייתי תוקף נהג ערבי או יהודי, יהודי במיוחד,

0: نحن زهرة مما يحدث في غزة نتحول إلى الواقع الإقليمي، وما أكثر تصريحات ترامب آخرها ما يتعلق بالخنق الاقتصادي لإيران. دكتور تامر فدلون، بوكر توف.
1: بوكر توف.
2: بوكر توف لخن.
0: أونيفرسيتي تل أفيف، INSS. ما كما أفشار لخنق عود؟ חשבנו שזה כבר הגענו לחניקה המקסימלית.
2: אתה שואל שאלה נהדרת שכולם היום ברחבי העולם שואלים את עצמם. כמה אפשר עוד לחנוק את איראן, כאשר כמה פעמים כבר דונלד טראמפ הכריז על מדיניות לחץ מקסימלי? אוקיי, אותה מדיניות של לחץ כלכלי מקסימלי כלפי איראן. אם כן, אני חייב להודות שיש פה מנעד רחב מאוד, שנובע בראש שונה, בפער בין ההצהרות הלחץ מקסימלי שהיה כבר ב-2018 וגם לפני כמה חודשים, לבין מה שקרה בפועל. כלומר, כאשר מדברים על סנקציות וכאשר מדברים על לחץ כלכלי, יש פה מנעד רחב הנובע לרוב מרצונה הטוב של המדינה המפעילה את הלחץ המקסימלי, באמת לנקוט את זה, ובאמת לאכוף את הסנקציות, ובאמת לאכוף את הלחץ המקסימלי אליו היא מחייבת. עכשיו, אנחנו ראינו אפיזודות קצרות שבהם הלחץ המקסימלי באמת בא לידי ביטוי גם באכיפה, אבל לא ראינו, בוא נגיד ככה, את כל המנעד הרחב הזה שיש לארצות הברית להציע.
0: מה המנעד? מה בעצם יש עוד? הרי בסופו של דבר, אם הוא ממשיך להשקיע את אותה אנרגיה, עבור אותו מצב, הוא רק מתיש

0: את עצמו.
1: כן, אבל תראה, בסיכומו של דבר יש פה באמת הרבה מאוד אפשרויות על השולחן, שמעבר לחסימת יצוא נפט איראני, שגם פה תמיד יש יותר אכיפה לעשות, יש גם הרבה אכיפה כלפי צד שלישי וצד רביעי וצד חמישי, אשר עדיין סוחרות עם איראן, חברות או מדינות אשר עדיין סוחרות עם איראן, אשר עדיין מסייעות לפיננסית, כלפיהם אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו מדברים פה בעיקר על מדינות באסיה כמו סין, חברות קש, יש כמה וכמה דברים שעוד אפשר לעשות, אבל, ופה אני חייב להוסיף את האבל הגדול, אנחנו לא בטוחים שלארצות הברית באמת יש את הרצון לעשות את זה ולאכוף כפי שהיא אומרת.
2: כן, ותמיד זו השאלה אחרי כל משפט כזה, עד כמה זה באמת רציני, אבל בינתיים באיראן מגיבים ממש בלעג לטראמפ.
1: כן, לא ציפינו פחות מאיראן מאשר להגיב בלעג, כי מן הסתם גם יש להם את הקהל שלהם, והם צריכים להציג את העמדה שלהם ולהציג שעדיין הראש הוא מעל הקרקע. שלא נבין לא נכון, איראן נפגעה כלכלית, היא נפגעה כלכלית מ-2018 בצורה חמורה, עכשיו יש פער בין להיפגע כלכלית באופן חמור או אפילו באופן חמור מאוד, לבין להיכנע לדרישותיו של טראמפ. לכן, ופה אני מסב את תשומת הלב שלכם ושל המאזינים בבית, גם אם הלחץ הכלכלי הזה יהיה מלווה באכיפה מקסימלית, מה שארצות הברית לא עשתה עד כה, בשילוב גם עם האמירטים שאומרים שהם ילחצו אותם כלכלית, כי האמירטים מהווים פה צינור מרכזי מאוד פיננסי לאיראן, זה לא אומר שאיראן תיכנה לדרישותיו של טראמפ.
2: לי יש שאלה אחרת, אתה פשוט הזכרת סיוע כלכלי, שארצות הברית תעשה סנקציות על מדינות שתסייע כלכלית לאיראן. הרי מדינות מקיימות...
0: זה בעצם האיום, זה האיום של טראמפ על מדינות שבעצם שוברות את ה... את הסנקציות הכלכליות האלו.
2: כן, אבל לא, אני רוצה פשוט להתעכב על זה סיוע כלכלי. הרי מדינות מקיימות ביניהם יחסים כלכליים ואחרים, ייצוא, ייבוא. מה הכוונה סיוע כלכלי?
1: אז אני אתן את הדוגמה הקלאסית שבאמת נובעת מהקדנציה הראשונה של טראמפ בבית הלבן. בקדנציה הראשונה שהתחיל הלחץ המקסימלי בסביבות 2018-2019, ארצות הברית גם נקטה סנקציות שניוניות. זה אומר שחברות אירופיות שהתחילו לסחור עם איראן ב-2017-2018 כתוצאה מהסכם הגרעין, ועדיין יכלו לסחור עם איראן, מהר מאוד נמנעו מלסחור עם איראן, כי הם הבינו שאם הם יסחרו עם איראן כתוצאה מהסנקציות השניוניות, אסור יהיה להם לסחור עם ארצות הברית של אמריקה. העדיפו את הקהל האמריקאי, נסתם העדיפו את כוח הצריכה האמריקאי. זה מה שנקרא secondary sanctions. עכשיו אנחנו יודעים שיש חברות סיניות שגם התחילו להימנע מלסחור עם סין, בטח בחודשים האחרונים, כתוצאה מהחשש והאיום האמריקאי. אבל יכול מאוד להיות שהוא ירחיב את זה לרמה של מדינות. אם יש חברה שפועלת מתוך מדינה מסוימת, לא שלא ניתן לה לסחור, אלא נעלה את המכסים ל-25%, 30%, 40%.
0: אבל אנחנו לפני בחירות אמצע. טוב, אנחנו לפני בחירות אמצע. סנקציות כאלו גם ישפיעו פנימה על ארצות הברית, בסופו של דבר.
1: כן, הן יכולות גם להשפיע פנימה, ולכן אמרתי, צריך לראות גם כמה הרצון של ארצות הברית באמת ליישם ולאכוף את זה באמת נמצא שם. עכשיו, בניגוד למבצע צבאי או למלחמה שהרבה פעמים מוגבלת בזמן, זה יכול להימשך חודשים אם לא שנים. זה יכול להימשך זמן רב. יכול להיות שיהיה כביכול לחץ מקסימלי ברטוריקה עד נובמבר 26, ואחרי הבחירות האמצע, באמת יהיה לחץ מקסימלי של 100%.
0: הרבה מהקשרים הכלכליים הם מתחת לרדאר, הם לא באמת מעל לפני השטח. כמה אפשר לבקר, לגלות?
1: לאמריקאים יש יכולת מופלאה לגלות פעילות פיננסית גלובלית יותר מאשר לשחקנים אחרים. לכן יש גם הרבה דברים שאנחנו לא יודעים ולא מודעים אליהם, והאמריקאים מודעים אליהם ובמודע לא אוכפים, וייתכן מאוד שיתחילו לאכוף אותה.
2: כן.
1: אבל שוב, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם, זה לא שמדובר פה בתקיפה שתוביל לתוצאות תוך שבוע שבועיים. אנחנו מדברים פה על משחק ארוך. אגב, וגם מנקודת המבט האיראנית, זה משחק ארוך, הם פגועים מבחינת הפגיעה של המלחמה הביאה להם, והם פגועים כלכלית.

0: כלכלית, אבל הם עדיין עם הראש מעל, מעל הקרקע, כפי שאנחנו רואים, כי זה חבר'ה שנלחמו כבר 10 שנים בשנות ה-80, והמילה קנייה קשה להם מאוד, ולכן לא בטוח שזה יוביל לתוצאה רצויה.
1: כן. אלי, אני אהיה קינה, פשוט כל השיח הזה נשמע לי קצת כזה מוזר, לא הגיוני, פשוט ליישם סנקציות על מדינות שמקיימות יחסים כלכליים עם איראן. אם זה הסיוע הכלכלי, מה שנקרא, היה באופן ישיר, למשל, למשמורת המהפכה, הייתי מבינה את ההיגיון, את הרציונל. אבל זה טבע היחסים בין המדינות, פשוט.
0: העניין שבאמת היום, כפי שארצות הברית רואה ומבינה את איראן, זה משמורות המהפכה. הם אלו שמנהלים את המדינה. ולכן הם מנסים להניש, עד כמה שזה גם יפגע גם בעם האיראני, מה שהרבה פעמים מנסים להימנע ממנו, העונש יהיה רוחבי ויפגע בכל שכבות האוכלוסייה.
2: איראן לא פיתחה שיטות, בעצם שיטות התמודדות, הרי כבר היא חובה את הסנקציות האלו הרבה שנים. השאלה, כמה שיטות פותחו כדי להתמודד עם האיום הזה?
0: אין מומחים גדולים יותר בעולם באכיפת סנקציות ובאכיפת לחץ כלכלי מאשר האיראנים. האיראנים יודעים לעשות את זה ויודעים לעשות את זה די טוב. עכשיו, העניין הוא שהם אף פעם לא התמודדו עם לחץ כפי שארצות הברית מתארת שהיא תעשה מבחינה אכיפתית, זה דבר ראשון. דבר שני, כלי מאוד משמעותי שעזר לאיראן לאכוף סנקציות מ-2018-2019, זה הקשרים הכלכליים עם עיראק. עיראק כנתיב שמסייע לאיראן לעשות כל מיני קונצים למיניהם כדי לאכוף סנקציות. עכשיו אנחנו רואים מה קורה בחודשיים, שלושה האחרונים בין איראן ועיראק, ולא בטוח שאיראק באותו מקום שבו היא הייתה לפני שנה ושנתיים מבחינת שיתוף הפעולה עם איראן.
1: אבל יש מקום אחר, אומן.
0: יש מקום אחר אומן, אבל אומן זה סרט אחר, ואומן אני חושב שעוד יותר תיזהר לעשות דברים שיחיסו את ארצות הברית. שוב, זה נובע גם מרצונה הטוב של ארצות הברית לאכוף צעדים מסוימים כלפי אומן.
2: הלחץ הזה לא יכול לגרום לסגירה יותר הרמטית של מצרי הורמוז?
0: יכולה לגרום לסגירה יותר הרמטית, יכולה להוביל גם
1: לבאבל מנדט.
0: יכולה, אבל מנדל כבר מנסים, ולכן הסעודים, כאשר הם מנסים עכשיו, כאשר הם מעבירים נפט בנתיב העוקף, הם גם כן מחבים את המשדרים פעמים רבות של האוניות שלהם, כדי למנוע, כדי לצמצם את האפשרות של החות'ים לפגוע באוניות. זה כבר אנחנו יודעים, אבל זה חד משמעית יכול לדחוק את איראן לפינה, ברמה כזו של כורח אסטרטגי של אפילו תקיפה. הרבה דברים יכולים לקרות. ואני לוקח את זה לסנריו הקיצוני ביותר. אבל כמובן שיש פה גם, כמו שאמרתי, שיש מנעד רחב מאוד של אפשרויות כלכליות, יש גם מנעד רחב מאוד של תוצאות של אותו לחץ מקסימלי שארצות הברית הכריזה עליו.
2: מה עם האפשרות שההצהרות האלו בעצם הם more of the same, הם עוד הצהרות כדי שטראמפ יגיד בעצם שאני ממשיך ללחם כשהוא בעצם נמאס לו והוא כאילו ממשיך?
0: תראה, חלק גדול מההצהרות, בטח בשנה וחצי של דונלד טראמפ בבית הלבן, למדנו שחלק גדול מההצהרות נובע גם להרגיע את השווקים. אין ספק
1: נכון.
0: שבהצהרות האלו יש גם מימד של להשפיע על השווקים ברמה זו או אחרת, אבל ייתכן מאוד, אגב, ונראה לי שהפעם באמת הם רציניים, שיש רצון לאכוף יותר. למה נראה לי שיש רצון לאכוף יותר? שימו לב בשבועיים האחרונים מי התחיל להתבטא יותר ויותר בנושא האיראני. דווקא סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי. אם עד עכשיו אנחנו ראינו כמה וכמה דמויות אחרות, אנחנו ראינו איך סקוט בסנט בשבועיים האחרונים יותר ויותר תופס זמן מסך ויותר ויותר מתראיין בנושא האיראני.
2: הקריפטו זו עוד דרך לעקוף את הסנקציות האלו.
0: בהחלט. בהחלט, הקריפטו זה עוד דרך לאכוף את הסנקציות, והאיראנים עושים שימוש בקריפטו. אנחנו יודעים על הרבה מאוד ארגונים בעולם ומדינות בעולם שעושות שימוש בקריפטו. גם פה יש צעדים, אם כי צעדים קצת יותר מוגבלים. ארצות הברית פיתחה כלים ממש בשנים האחרונות כדי להתמודד עם הבעיה הזו של הקריפטו. אני חייב להודות, אני עדיין לא יודע עד כמה הכלים האלו משוכללים ומתוחכמים ברמה כזו שיכולה לעצור את הזרימה של הקריפטו, אך עם זאת, גם לקריפטו יש מגבלות מהצד של איראן. בסיכומו של דבר, הם צריכים לשלם משכורות למשמרות המהפכה, וסביר להניח שהחבר'ה האלה יעדיפו דולרים מאשר קריפטו. כלומר, השימוש

0: كانت
1: זה התשובה.
0: זאת האמת, לצערי הרב. תראה, אני לא חושב שזה צירוף מקרים, ששלשום היו תוצאות של הפריימריז בליכוד, אתמול רגב ונתניהו הגיעו לנתב"ג להגיד תודה לעובדים, שהם כוח גדול במרכז הליכוד, והיום הייתה שביתה, וכל זה כשמנכ״ל רשות שדות תעופה לא בארץ. כאילו, יש פה איזה צירוף מקרים מאוד חריג, בוא נגיד ככה, הוא אפשרי, אבל אני לא מאמין.
1: כן, עכשיו מצד שני יגידו אנחנו בשיא העונה וכל הזמן התרענו וביקשנו עוד כוח
0: נכון,
1: אדם
0: נכון.
1: ולהפעיל עוד, עוד נכון. מסלולים ולהקל על העובדים ואף אחד לא הקשיב, באו וחגגו,
0: נכון.
1: אז הגיע הזמן
0: נכון.
1: שניתן בראש.
0: זה נכון, אבל תשים לב שבאופן פרדוקסלי, כשאתה, כמו שאתה קורא לזה, נותן בראש ביום הכי עמוס בשנה, אז אתה רק מגביר את אותם בעיות שעליהם התלוננת. הרי לא הביאו עכשיו אחרי שעתיים עוד עובדים. זה תהליך של שבועות וחודשים. ואתה עכשיו בעצם, מה שעשית, זה עשית מעשה שהוא בעצם רק מחמיר את הבעיה שעליה צעקת. אז יש דרכים לעשות את זה. אתה יכול להכריז על סכסוך עבודה, אתה יכול לאיים בשליטה, אתה יכול לעשות כל מיני דברים שאנשים יערכו אליהם. אתה לא יכול לקחת את היום הכי חריג בשנה, הכי, גם אם אתה צודק בטענות שלך. זאת אומרת, אני פה בהחלט חושב שיש פה בעיה ניהולית בנתב"ג. זה לא שוועד העובדים פתאום קפץ לו השננה והוא החליט לעשות שביתה. לא. הם כנראה באמת מתלוננים הרבה זמן, וכנראה יש בעיות, ואנחנו רואים שיש איחורים כבר בשבועות האחרונים, לא התחילו היום. והאיחורים האלה נובעים מצווארי בקבוק של כוח אדם בתוך נתב"ג.
1: אגב, יכול להיות שהשדה לא יכול להכיל את כמות הנוסעים, או זה כבר לא צריך להגזים? כי מבחינת תשתיות זהו מספיק גדול ועשו את החישובים הנכונים, זה רק עניין של כוח אדם.
0: תראה, השדה הזה, בוא, אני שם רגע את המתדלקים האמריקאים בצד, הם משפיעים על כל מיני דברים, בסדר? הם מורידים את הקיבולת של השדה. השדה הזה, בלי, כמו שהוא כרגע, בתצורה שלו, בלי מתדלקים אמריקאים ובלי כלום, הוא יכול להכיל משהו בסדר גודל של בין 40 ל-50 מיליון נוסעים בשנה, עם טיפול נכון של הדברים.
1: Okay.
0: עכשיו, נכון לרגע זה, הוא עומד על חצי מזה, אולי, שזה לא הכל נובע מהמתדלקים האמריקאים, אלא נובע מבעיות טיפוליות כאלה ואחרות. צריך לזכור שכרגע יושב ראש רשות זאת התעופה שמונה על ידי השרה רגב, אין לו שום ידע בתחום. הוא לא מבין בתעופה, אולי הוא מבין משהו, אבל לא ברמה של לנהל את רשות זאת התעופה. צריך לזכור שמנהל נתב"ג העיפו אותו לפני איזה...
1: השאלה אם זה תלוי בו, זה כתלוי ביושב ראש ועד שהוא חזק במרכז, במרכז הליכוד.
0: תראה, יושב ראש הוועד, תראה, יושב ראש הוועד של נתב"ג, יש עליו הרבה דברים טובים, רעים, הוא דמות מוכרת, לטוב ולרע. אבל דבר אחד בטוח, כשאני מסתכל על, על, על, על הפרסונות שכרגע מרכיבות את הנהלת, את הנהלת רשות זאת התעופה ונתב"ג, הוא הבן אדם הכי מנוסה. זאת אומרת, צריך הדברים צריכים להיאמר. הוא מנוסה בטח הרבה יותר מיפתח רונטל שעומד שם כיושב ראש. אני לא יודע אם הם עובדים ביחד, אם הם טוענים, אני לא יודע. הוא יותר מנוסה מהמנכ״ל, הוא בטח יותר מנוסה ממנהל נתב"ג שהוא חדש בתפקיד. אז זה לא שאני מצדיק את השביתה הזאת, אני חושב שזה מעשה שלא יעשה מה שקרה היום.
1: אבל אמרת משפט בהתחלה שהוא ככה הדליק לי נורה, ואנחנו יודעים שאנחנו מתקרבים לבחירות, ואם זה שיקולי בחירות או שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים שקשורים לתוצאה כזו או אחרת, אתה יודע עכשיו הרבה מאוד מבצעים להבאת מצביעים, ואפילו אזרח ישראלי ממוצע שבא לו להגיע לפה בערב הבחירות או ביום הבחירות כדי לשלשל את הפתק ולהצביע, אז אפשר גם להשפיע על עשרות אלפי מצביעים פוטנציאליים ביום כזה, לתת פקודה ולשבש את הכל ואז לעכב את כל הטיסות?
0: תראה, אני לא חושב שזה מה שיקרה. אני לא חושב שהכיוון, גם אם למישהו יש אספירציות פוליטיות להשפיע, אז אני לא חושב שזאת הדרך הנכונה מבחינתו, לא מבחינתי. מבחינתי אסור לגעת, אבל מבחינתו אני אגיד לכם למה. כי לקראת הבחירות להערכתי תהיה פה תנועה ערה מאוד של מטוסים, לא רק מהצד שנגד הממשלה, אלא גם מהצד של הממשלה. זאת אומרת, אם אנחנו נפלח את זה, אז אתה תראה למשל מניו יורק, אתה תראה טיסות רבות מאוד, זה מטוסים מאוד גדולים עם חרדים, כי זה כל בחירות קורה, זה לא חדש. זה תמיד קורה. הפעם, גם הצד השני פתאום אמר, גם אני מגיע, בהמוני. שזה החידוש. עכשיו, אם אתה עוצר את כל המטוסים בנתב"ג,

0: זה יכול להיות שאתה יורה לעצמך ברגל.
1: כן.
0: ולכן אני חושב שהחשש הוא, אני לא יודע מה יהיה, אבל החשש שלי הוא שנימוקים מקצועיים לכאורה, במרכאות או לא במרכאות, ישמשו לסינון או פילטריזציה של הטיסות שנכנסות, אם יהיה עודף של טיסות. זאת אומרת, נגיד שיהיה עודף קיבולת של 10-15% והצטרכו להוריד 10-15% מהטיסות. אז השאלה את מי יורידו? האם יורידו את אל על מניו יורק, או שיורידו...
1: אגב, מי מקבל החלטה כזאת?
0: כן, או שיורידו טיסת צ'רטר מברלין.
1: אוקיי.
0: ואתה יודע את התשובה. עכשיו, מי מקבל החלטות? זה לא החלטות ברמה של מנהל שדה, זה לא החלטות ברמה של מנכ״ל, זה לא החלטות ברמה של שרת תחבורה. זה ברמה של אנשי מקצוע במערכת, שהאוריינטציה שלהם של רובם מוכרת וידועה. אני מקווה שהאינטגריטי שלהם מתגבר על האספירציות שלהם.
1: טוב, אז זה לא אנשים שככה אנחנו יכולים לזהות כתקשורת באופן ישיר, זה אנשים שאתה לא יודע איפה הם יושבים בדיוק ואיך הם מקבלים את ההחלטות.
0: תראה, מה שאנחנו יודעים, וזה פורסם בהארץ, יוסי ורטר פרסם שהיה דיון בלשכת שרת התחבורה על איך מדללים, עוצרים טיסות של מצביעים של האופוזיציה.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא יודע אם היה דיון כזה, אני מסתמך, יוסי ורטר, עיתונאי מאוד רציני, ואם הוא כתב הוא כנראה יודע, גם אף אחד לא הכחיש את זה, אגב.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא יודע, עצם הקיום של דיון כזה, אז לא מה נאמר בו.
1: כן, נכון.
0: עצם העובדה שאם באמת יתקיים דיון כזה, זה כבר כשלעצמו פגיעה קשה מאוד בדמוקרטיה בישראל.
1: אגב, טייס ככה שהוא באמצע הנסיעה ויודע על איך טייסים יודעים על כל הדרמה הזאת, למשל, ואתה היית שם ועבדת בזה, אתה מקבל אונליין או שפותח את הטלפון ומקבל פושים מאתרים?
0: לא, לא, לא, לא. זה לא עובד ככה. לא, לא. אתה יודע, אתה לא יודע מה הסיבות, אתה לא יודע את כל ההקשרים הפוליטיים, אתה יודע, נגיד, שנחיתתך בנתב"ג לא אושרה ולכן אתה לא יכול להמריא. צריך לזכור שהם טוסים באוויר, ברגע שהם באוויר הם מקבלים עדיפות עליונה על הכל. זאת אומרת, מטוס הוא באוויר, יש לו כמות דלק מסוימת שמספיקה לזמן טיסה מסוים, ובתוך הזמן טיסה הזה הוא חייב לנחות איזשהו, לא ישאירו אותו באוויר ויגידו לו, זאת אומרת, תיאורטית, גם אם יש שביתה והשדה חסום ואין חניות וזה, בנתב"ג הוא השדה היחיד שפתוח באזור והשדה היחיד שיכול להגיע אליו, הוא יגיע והוא ינחת שם, זה לא, אף אחד לא ימנע ממנו את הנחיתה. יכול להיות שעוצרים אמראות, טייסים יודעים מראש, טייסים יש להם תקשורת אחרת לגמרי.
1: לא, זה ברור לי, אני שאלתי את זה כך, אבל טייס גם צריך לקבל החלטה כמה זמן יש לו, ואם הוא יכול להסתובב או לחפש שדה תעופה חלופי.
0: נכון, נכון, בוודאי, הוא יש לו מספיק דלק, אני מניח שיש לפעמים, כשמתחיל להתגלגל משהו, וזה מתחיל, זאת אומרת, במצב הנוכחי של נתב"ג בשבועות האחרונות, אחרונים, כל המטוסים לוקחים הרבה שטרים של דלק. מטוס לא ממריא לטיסה עם מכל דלק מלא. זה נדיר מאוד שזה קורה. הוא מחליט, הקברניט בדרך כלל מחליט כמה דלק הוא לוקח, ונגזר מאורך הטיסה, כמות הנוסעים, המטען וכו' וכו'. עכשיו, אם הוא רואה שיש לבעיה, הוא אומר, אוקיי, אחרי כל שחישבתי את הכל עם כל הספרים, עכשיו אני רוצה עוד שעתיים דלק להעביר. למה? שיהיה. אם יהיה איזה ברוך. ולכן אתה תראה שחלק מהמטוסים חוזרים, חלק ממתינים, חלק הולכים לחוד בלארנקה, חלק חוזרים לפריז. זה גם החלטות של חברת התעופה. תזכור שצוות, סתם, מטוס עם צוות נחת בלארנקה, נגיד. אמרים מפריז, אייר פרנס נחת בלארנקה. צריך להגיע ל... יש עכשיו בעיה לאייר פרנס, כי הצוות הזה לא יכול להמשיך כבר לנתב"ג. השעות העבודה שלו נגמרו, הדיילים נגמרו, אז עכשיו ככה, עומד לך תקוע מטוס בלארנקה, אתה צריך לדאוג לנוסעים למלון, אתה צריך להזניק צוות מפריז שיגיע ללארנקה, שינוח בלארנקה, שימריח לנו לישראל. זה סיפור מהתחת, סליחה על
1: הכיתו. לא, תשמע, מה שאתה אומר לי, תהיה עם היומן שלך, תסדר את הליינאפ, הרבה יותר קל מלסדר בלגן כזה באוויר. טוב, תשמע, למדנו והשכלנו.
0: אגב, בשביל זה צריך פה אנשי מקצוע, והחטא הקדמון פה זה שממנים לתפקידים האלה בעצם כג'ובים. זה לא מנהל תחנת מוניות, עם כל הכבוד. זה לא לנהל שדה תעופה, אתה צריך איש מקצוע, אתה לא יכול לשים מישהו שהוא בכיר במפלגה. זה לא, הוא לא מתאים לתפקיד.
1: המסר חלחל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה ולהתראות.
1: אז כאן אבנר נר ירקוני, הוא

0: فصل بين شطري الضفة الغربية، ودائما كان تحرك دولي حتى لمنع البناء، ولكن هنالك الآن مناقصات طرحت لمشاريع استيطانية هناك، وبعض الجمعيات الحقوقية والتي أيضا تعارض الاستيطان تلتمس أو تطالب المحكمة بالتدخل من أجل عدم إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، خاصة في توقيته الآن ونحن عشية الانتخابات. المحامي ميخائيل سفارد المحامي والحقوقي تحدث، وهو أيضا المستشار القضائي ليجدين تحدث لإذاعة الشمس.
1: רגע לפני הבחירות, כאשר התוכניות של E1 שאושרו על ידי הגורמים בהגדה נמצאות כרגע בבחינה של בית המשפט המחוזי בירושלים, בעתירה שהגישו עיר עמין, שלום עכשיו ובמקום, ובאמצע שמתדיינים שם בתיק, ואפילו השופט דחה את הבקשה של המדינה למחוק את העתירה, ואפילו הורה למדינה להגיש כתב תשובה עם תשובות לטענות משפטיות משמעותיות ביותר שהוא מצא שם. פתאום הפרסמים מכרז שהוא לא רק מתפרסם מאחורי גבו של בית המשפט, מאחורי גבינו, למרות שהבטיחו לנו שיתיעו לנו ויתנו לנו התראה אם כך יקרה, אלא גם מיד הוא מפתח להצעות. אז יש לנו עתירה תלויה ועומדת נגד חוקיות התוכניות בבית המשפט המחוזי בירושלים, ובמסגרת אותה, וכמו שאמרתי, כבר היה דיון משמעותי, בית המשפט התרשם מהטענות שלנו, הורה למדינה להגיב לכמה טענות משפטיות באופן מפורט יותר, נתן להם חודשיים נדמה לי. אז במסגרת העתירה הזו אנחנו פנינו היום כבר, בעצם הגשנו בקשה שבית המשפט יוציא צו זמני עד למתן פסק דין בתיק שלמנוע את, להקפיא את המכרז הזה, לא לאפשר עוד הצעות, ובוודאי לא לאפשר להכריז על זוכה במכרז, ולא לחתום עם אף אחד על שום חוזי פיתוח, חוזי שיווק, חוזי בנייה.
0: אגב, היו ימים, עורך דין ספרד, שהקהילה הבינלאומית הייתה מתערבת, אנחנו זוכרים את העניין של חאן אל-אחמר ואחרים, כבר העולם נדם, כבר לא מעניין אותו איוואן?
1: אז הוא לא נדם לגמרי, והאמת היא שיש איזושהי התעוררות מסוימת. הבוקר ראינו ששר החוץ הבריטי זימן את הנציג הישראלי בשגרירות ישראל בלונדון לשיחת נזיפה. הוא גם הוציא הודעה שמזהירה בעצם ממה שאני קורא אותו בין השורות, הוא לא אמר את זה כך, הטלת סנקציות על מי שהשתתף בבניית השכונה הזו. גם האיחוד האירופי בעבר הזהיר חברות עסקיות מלהשתתף בבנייה. אז בוא נאמר, זה לא אותו לחץ שהכרנו מתקופות קודמות, אבל בחצי כוח, אבל E1 עדיין מעורר את הקהילה הבינלאומית.
0: إذن المجتمع الدولي يتحرك نسبيا ضد مشاريع استيطانية في المناطق إيوان بين القدس والبحر الميت، وتحديدا في منطقة معالي أدوميم والمناطق المحيطة بها والخان الأحمر، إذا أخذنا التجمعات السكانية الفلسطينية هناك، والآن التماس من قبل جمعيات حقوقية لمنع تنفيذ مشروع استيطاني جديد تسعى الحكومة الحالية وبإعاز من سموتريتش وبنغفير لبناء وحدات استيطانية في هذه المنطقة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع بعد ذلك في الحصاد الإخباري.
2: الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية، سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: دائرة أراضي إسرائيل خاصة بمديرها الجديد؟
1: والله مؤلم يعني حتى بنعرف مدير يعني مدير اليوم دائرة أراضي إسرائيل مين، مع أنه اليوم وقفوه عن العمل. إحنا بنعرف السياسي إن كان في وزارة الإسكان أو في كل الوزارات، ولكن اللي بيقدر يوقف إنسان من زي هو إنسان واحد وحيد اللي هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. بس بنيامين نتنياهو اليوم صار عمليا بقدر أقول لك أداة بإيد بن غفير وسموتريش، وكل همه أنه كيف بدي ينفذ هاي الانتخابات ويحافظ على كرسو عشان يظل رئيس حكومي. ولكن اللي بيدفع الثمن في نهاية المطاف هو مجتمعنا العربي.
0: إذن بعد اجتماع طمرة ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم في حديث الإذاعة الشمس، ومن ملفات الأرض والمسكن إلى العنف والجريمة، والشرطة أعلنت اليوم أنها نجحت في حل لغز جريمة بشعة كانت في بقعاثة في 19 من حزيران الماضي. في حينه كما نذكر تم إطلاق النار على شخصين، مروان أبو شاهين 52 عام من سكان بقعاثة، وسعاد سعادي في 56 من عمره وهو من سكان حرفيش. الشرطة تقول إنها نجحت في حل لغز الجريمة، وقدمت لائحة اتهام بحق 3 أشخاص بشبهة ضلوعهم في هذه الجريمة. الرائد إيهاب حداد قائد وحدة الجرائم في الشمال في الوحدة المركزية تحدث لإذاعة الشمس عن التفاصيل.
2: אז אנחנו מדברים על 19 לשישי השנה, אירוע רצח כפול כמו שציינת ברמת הגולן בבוקעתה, על פי החלטת מפקד המחוז, החקירה הוצאה ליחידה המרכזית של מחוז צפון. מיד עם קבלת האירוע, כוחות גדולים של המשטרה מגיעים, מתחילים באיסוף ראיות ולדחקות אחרי החשודים הרחבים. לאחר חקירה שארכה מעל חודשיים בערך, אנחנו הצלחנו לאסוף ראיות שהספיקו בליווי פרקליטות מחוז צפון להגשת כתב אישום כנגד 3 חשודים במעורבות ברצח.
0: ואיך אפשר לדבר מבחינתכם, מה הנסיבות ומה הרקע לאירוע הזה?
2: מבחינת החומר הראייתי שנאסף, הרקע לאירוע שאחד הקורבנות מרואן אבו שאין הוא היה עד בתיק אחר שהתנהל בבית המשפט כנגד ארגון פשע, נגדיר אותו ככה, מאזור הצפון, והרקע הוא העדות שלו במסגרת אותו תיק שמתנהל כרגע בבית המשפט בנצרת.
0: כן, ומבחינתכם אז סעדה שהוא תושב חורפיש בעצם הוא לא היה אשם בכלום, לא היה יעד, הוא נרצח ככה סתם.
2: הוא נרצח, כמו שאתה אומר, ככה סתם, כמו שאומרים, נמצא במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, הוא לא קשור לאירוע בכלל.
0: עכשיו, מבחינתכם, אני מבין, ראיתי גם את ההודעה שבכלל החשוד בירי נעצר באירוע אחר באזור ירקה?
2: אחד החשודים, אנחנו מדברים על 3 נאשמים כרגע אחרי כתב אישום, לא חשודים, ואחד מהם, במסגרת הפעילות המבצעית לעצור אותו, כוחות שנחיכו בירקה, זהו אירוע ירי באחד העסקים שם, ראו חשוד יוצא, לא ידענו בכלל שזה החשוד שאנחנו מחפשים, ואז עם המעצר שלו, עם אקדח על חם, אחרי אירוע ירי ששם הוא כאילו נפצע אדם במצב קשה, אחרי שהורידו לו את הקסדה, והבינו שזה הבחור שאותו חיפשנו. וכן, אחד הנשמים נעצר בתיק אחר, וגם התיק הזה מוגש היום במסגרת אותו כתב אישום.
0: עכשיו, מבחינתכם, כצוות חקירה, כי אמר, מה האלמנט שהיה הכי חשוב לפענוח הזה? זה התיעודים, זה יותר ראיות פורנזיות, כי אתה יודע, הרבה מאוד תיקים בחברה הערבית לצערנו הרב, ולא תמיד מצליחים לפענח.
2: זה מאוד חשוב, לפענח תיק רצח, במיוחד שאנחנו מדברים על העבירה הכי חמורה, זה עבודה של גם מצלמות, גם עבודת מחתק, ססמי, זאת אומרת עבודת מחקרי תקשורת, גם עבודת חקירות, יש הרבה פעולות חקירה מיוחדות, כולל פעולות מודיעיניות, וכל מיני תרגילים, אני לא רוצה להיכנס לדברים, וכל מיני דברים מעבר, הכל ביחד, כולל המעבדות, הפורנזיקה, שגם שיחקה לטובתנו בתיק הזה, הובילו לתוצאה הטובה היום, שהוא מוגש כתב אישום נגד 3 נאשמים, צריך להבין, בתיקים כאלה, גם על פי הנחיית המפכ"ל ומפקד המחוז, המשטרה משתמשת בכל האמצעים שעומדים לרשותה. וזה מה שהיה גם בתיק הזה, ואני שמח שהצלחנו.
0: כן, אבל מה שמדאיג בתיקים האלו, שזה כבר לא מקרה ראשון, אני חושב שאתה יודע, ואני גם

0: שואל לא מעט אנשים שהיו עדים בכל מיני אירועים ואירועים חשובים, גם עד מדינה וגם תיקי רצח, מוצאים את עצמם יעד. זה מבחינתכם לא אתגר כמשטרת ישראל?
1: זה אתגר, ואני יכול להגיד שעל פי המדיניות שאני מקבל אותה בתיקי רצח כאלה, התיקים האלה מתועדפים ברגע שיש לנו מעורבות של עדי מדינה או עדים בתיקי לב אחרים, ובמיוחד שמדובר באנשים נורמטיביים, התיקים האלה כן מתועדפים. צריך להבין שגם המשטרה עושה את כל מה שהיא יכולה ולא תמיד היא מצליחה. אני שמח שהפעם הצלחנו, כמו בהרבה מקרים לאחרונה שהמצלחה כן מצליחה בתיקי רצח, אבל לא הכל תלוי רק בנו, אנחנו עושים את הכל וכל מה שאפשר.